18h39, كتوسط باين انت من نشتنو شو بيك شتويت شتي كنت دي موشا بوشوي متنا تشا شتين متنا وشا هونو ديني تشا بي تكات متنو نغ ما موهتنا هنشا هونو تشيني غدا تغوت نمنو انتي غاتي مشخود بشتاتي انت Eu nem bato de descanso, não os que descanso. De conjunto, não está no Rio de Janeiro. Na Bolsente, a gente não tem no vídeo de semente, está chegando no Moianja, chegando no Guanhana. Chegando no Guanhana, chegando na Estrisco, Chianja. Eu bato de descanso, não os que descanso, que tu és também, de que eu tenho bom suor e tido de novo. Vou pagar-me todos, segundo minuto.